0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اتلو ما اوحی الی

0: أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے.
0: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

0: وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں.

0: به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں.

0: اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔
1: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔
0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اولم

0: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم یغشاہم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون،
0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور خدا فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔
1: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون،
0: اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔
1: کل

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون،
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وکأی

0: اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔
1: اللہ یبسط الرزق

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔
1: وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب

0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
1: اولم يروا اننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون،
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
1: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين،
0: اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟
1: والذ

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.
1: فی

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے.
1: بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم.
0: یعنی خدا کی مدد سے, وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے.
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون.
0: یہ خدا کا وعدہ ہے, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: يعلمون ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں.
1: اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔ اولم یسی

0: الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے.

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔
0: خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ يَكُنْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ،
0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون،
0: وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔
1: ومن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ

0: ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وَمِنْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ضرب

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔
1: من

اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. وَإِذَا

0: شکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون،
0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذَا أَذَقْنَا

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔
0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وما

0: يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں. اللہ

0: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔
1: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔
2: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔
1: قل

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔

0: تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔
1: لیجزی

0: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو.
0: وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

تو اے دیکھنے والے خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
1: اور جس روز قیامت برپا ہوگی، گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے.

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون،
0: اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون،
0: پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں.
1: ہدن و رحمتا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت.

0: اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔

0: اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم،
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں،
1: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔
1: هذا خلق الله

0: یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
0: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
0: اور ہم نے انسان کو جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔

اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

0: لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔
1: یا بنی اقم الصلاۃ۔

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
0: اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ۔
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ وَإِذَا

0: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی.
0: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے.
0: وَمَن

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔
1: ولئن سألتهم من خلق السماء

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔
1: للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید،
0: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: ولو

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: الم تر

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الكبیر۔
0: یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُ

اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔

0: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔
1: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق.

0: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔
1: اللہ الذی خلق السماء

خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثم

0: تعبدون
1: پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

0: يَعْلَمُونَ
1: اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔
0: قل

کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو

0: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقْ

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

0: بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
1: اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون.
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے.

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَا

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وجعلنا

اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا ایہا

0: ایمان.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: واتبع

0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
0: اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

0: بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا, یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا

0: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا
1: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
0: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے
1: یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیہ

0: مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔
0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
1: وَإِذْ يَقُولُ

اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ

0: بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے.
0: وَلَوْ دُخِلَتْ

0: كثيرا
1: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں
0: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا
1: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی

0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔
1: قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔
0: کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
1: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔
0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔
1: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيت

0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا۔
1: يحسبون الأحزاب

0: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ وَلَمْ

0: اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔
1: من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP की दुनिया। UCP की दुनिया।
2: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 40ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم بنو قینقہ کا ذکر کریں گے۔ بنو قینقہ کی عہد شکنی، جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا روب و دبدبا دور اور نزدیک کی ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت و ایزا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ تو زاور اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقہ کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباستوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلف شار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقہ کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مٹ بھیڑ قریش کے اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑنا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔

0: وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زریں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا. غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا. غزوہ سویق، ایک طرف صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کاروائی انجام دینے کی ادھیڑ بن میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو. وہ ایسی کاروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا. اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کر لے. چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی کنا کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا. مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کاروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کاروائی کہا جا سکتا ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور ہوئی بن اختب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا. ہوئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا. ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا. ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی. اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پسے پردہ حالات سے بھی آگاہ کیا. رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینہ کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کر دیا. اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے. چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرکرا القدر تک تعقب کر کے واپسی کی راہ لی. مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا. سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں. یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد پیش آیا. اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا. غزوہ ذی عمر، مارکہ بدر واحد کے بعد درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم میں پیش آئی. اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو سالبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے. یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سواروں پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا. راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو سالبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں دے دیا. اس نے راہ شناس کی یہ حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا. ادھر دشمن کو لشکر کی مدینہ کی آمد خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا. یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی عمر کے نام سے معروف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبا قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے. کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تی کی شاخ بنو نبھان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا، عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلے ہی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مدہ سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطب بن ابی ودا سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان کے سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ کعب بن اشرف کے قتل کا تذکرہ ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
1: Calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya, UCP ki duniya. UCP ki duniya.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، یو سی پی نمبر ون.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: یو سی پی کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: نیوز، موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ،
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارا ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی.
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن،
4: اونلی آن ون پلیس،

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف. اور منزل میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے کچھ لوگوں کی ملاقات کروائی جائے جو آپ میں موٹیویشن، انسپریشن کریٹ کر سکیں اور ہم معاشرے میں ایک پازیٹیو امیج اور ایک پازیٹیو میسج کو اسپریڈ کر سکیں. آج اسی طرح کے ایک ونڈرفل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر علی ساجد. ڈاکٹر علی ساجد کا اگر میں صحیح معنوں میں تعارف کروانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پہ پورے کا پورا ایک آدھا گھنٹہ صرف ہو جائے، کیونکہ ان کی کمیونٹی کے لیے سروسز، ایجوکیشن اور ٹریننگ میں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے اور کافی ٹائم سم ہے اور کافی لمبا کام ہے. تو مختصر میں ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ کو بتانا چاہوں، لیمڈا کے روح رواں ہیں. لیمڈا ٹریننگز کے نام سے ٹریننگ کی سروسز ان کی ہیں، اور اس کے علاوہ نیسپاک، ٹیوٹا، یو ایس ایڈ، نیپا، نیو ٹیک، پاکستان پولیس، این ڈی یو اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں، یہ لمبی لسٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ 100+ ادارے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جہاں پہ یہ ٹریننگز دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایریا آف ایکسپرٹیز میں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ون آف دا کی ایریا. انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے جو بزنس اسکول ہیں ان کو ڈیولپ کیا، جس میں نسٹ کا بزنس اسکول ہے، کیس ہے، یو ای ٹی کا، آئی بی ایم ہے، اور آج کل یہ لاہور اسکول آف مینجمنٹ کو بھی بالکل اسکریچ سے لے کے اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے روئے روائیں. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آپ کا تعارف ہی کرواتے رہے تو یہ پروگرام سارا کا سارا اس میں نکل جائے گا. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
1: تھینکس، یہ میرے لیے بڑا آنر ہے ادھر آنا.
0: ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کی لائف کو ڈسکس کیا تھا اور سامعین نے بڑا اچھا اس کی طرف سے ہمیں ایک رسپانس ملا تھا اور لوگوں نے کافی اس کو اپریشیٹ کیا تھا، اور لوگوں کی، سامعین کی درخواست پر ہم اسے بار بار ریپیٹ پہ چلاتے بھی رہتے ہیں، اور کافی لوگ آپ سے واقف بھی ہیں، آپ کی ٹریننگ سے بھی، اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ ویسے آپ سے، آپ کی زندگی سے واقف ہیں. تو ہم آج جو ہے وہ آپ کی لائف والا پارٹ کو اسکپ کر کے ہم بات کریں گے آپ کے کچھ لیٹسٹ ایریا آف ریسرچ. آپ کے اس طرح لیڈرشپ ایز مینجمنٹ پہ آپ کا بڑا ماشاء اللہ کام ہے، اور کنونشنل سے لے کے، یعنی جو ہمارا کنونشنل پارٹ ہے، اسلام اور اقبال سے لے کے دنیا کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے ایکسپرٹ ہیں ان تک آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوا ہے، اس کو ایگزامپلیفائی بھی کرتے ہیں. تو ہمارے سامعین کے لیے بتائیں کہ لیڈرشپ کیسے چینج مینجمنٹ کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہے.
1: اچھا جناب، تھینک یو ویری مچ. میں نے ویسٹ میں 8-9 سال رہا، کینیڈا، یو ایس اے، واشنگٹن، نیو یارک اور جاپان میں ٹوکیو اور پھر لندن. میں نے وہاں رہائش کو تفریح اعتبار سے زیادہ یہ دیکھا، آبزرو کرنے کے لیے، مشاہدے کے لیے کہ ان قوموں نے ترقی کیسے کام کی ہے. ترقی کے پیچھے بیس بنیادی محرک تھا، بنیادی موٹیو تھا، دے کیپٹ آن چینجنگ دا تھنگس دے ڈو. ان کی نارمل لائف کو وہ تیزی سے چینجز لاتے رہے. اس میں جو اقبال نے شعر میں کہا نا، سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اور سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. تو انہوں نے تغیر کو اور تبدیلی کو اپنا نام بنا لیا اور وہ چمٹے نہیں رہے پرانی چیزوں پہ. پھر مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے، اسے میں وضاحت کرتا ہوں کہ اقبال سے کیا مراد لے رہا تھا. ویسٹ نے اس اقبال کے شعر کو کیسے امپلیمنٹ کیا؟ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا، کہ نئی چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں اور پرانی چیزوں پہ اڑے رہے ہیں. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. And this is the most difficult part for the nations who want to rise. پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنے چھوٹے چھوٹے اور ملک علاقے کے. ایون افغانستان کے متعلق ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی اکانومی اسٹرانگ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ، ہرڈل یا سپیڈ بریکر ہے، وہ ہے اولڈ پیراڈائم کو گلے سے جفا مار کے بیٹھے رہنا. اور نئے جو پروسیسز ہیں، نئی انوینشنز ہیں، ٹیکنالوجی میں تو شاید ہم نے لے لی، جس کی مثال یہ ریڈیو ہے، لیکن پروسیس آف ڈوئنگ بزنس، ایوری ڈے لائف، ٹیچنگ میتھڈالوجی فار ایگزامپل، ہماری کنونشنل ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے. بیوروکریٹک سسٹم دیکھ لیں، 1852 کا بیوروکریسی سسٹم سول سیکرٹریٹ میں شروع ہوا تھا، فائل آ رہی ہے، فائل جا رہی ہے. آج 150-200 سال بعد ویسے کا ویسا ہی ہے. فائلوں کے اوپر موٹے موٹے رسے بندے ہوتے ہیں، دو دو فٹ کی فائلیں ہیں. کیوں نہیں ہم آ رہے اس میں، ای گورننس میں؟ اس کی وجوہات ہیں، میں اس کی وجوہات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ سلو ڈیسیژن میکنگ. جب سلو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو ڈیسیژن ڈیلیڈ از ڈیسیژن ڈینائیڈ. جب آپ فیصلہ لیٹ کرتے ہیں یا کیا جاتا ہے تو فیصلوں کی افادیت، مؤثر پن، استعداد کار، ہر چیز متاثر ہوتی ہے، سوسائٹی متاثر ہوتی ہے، پروجیکٹس لیپس ہو جاتے ہیں، فنڈ ختم ہو جاتے ہیں، اگلا بجٹ آ جاتا ہے، ڈیسیژن نہیں ہو رہے.
0: تو سب یہ تو آپ مسائل بیان کر رہے ہیں، لیڈرشپ کیسے ان مسائل کو؟
1: اچھا، لیڈرشپ میں تین مثالیں میں دیتا ہوں جو پچھلے 50 سالوں میں دنیا میں مؤثر رہی، جو چینج لے کے آئی اپنے ریسپیکٹو ملکوں میں. ایک مسلمان ملک تھا، ایک کرسچن ملک تھا اور ایک بدھسٹ ملک تھا. تینوں میں کھلا تضاد ہے.
0: جی.
1: اب مسلمان اور عیسائی تو ٹھیک ہے جی, یہ روحانی کیا ہوتا ہے, ڈیوائن ریلیجن تھے, ان پہ پیچھے نبی آئے. بدھسٹ کے پیچھے تو کوئی نبی نہیں تھا. تو پہلی مثال میں سنگاپور کی دیتا ہوں آپ کو. سنگاپور نے مڈ 60s میں, ارلی 60s میں آزادی لی ملائیشیا سے, تھرڈ ورلڈ سے, تو فورتھ ورلڈ تھا. پانی کا ایک قطرہ نہیں وہاں پہ ہوتا. اسلام آباد سے کم رقبہ ہے, شیخوپورہ سے کم آبادی, ایکسپورٹ ان کی 350 بلین ڈالر ہے پاکستان کی, اور آبادی شیخوپورہ سے کم. ان کے پاس ایک لیڈر مل گیا جو چینج پہ بلیو کرتا تھا, اور میرٹ اور چینج. اس نے اتنا تیزی سے اپنی اسٹریٹجائز کیا, اور اسٹریٹجی کو نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کر لیا, تو سنگاپور فرسٹ ورلڈ پلس ہو گیا. آج سنگاپور کا ویزا امریکہ کے لیے فری ہے, وہ جاتے نہیں امریکہ. اس کہتے ہیں ہم تو اسے امریکہ سے بھی آگے ہیں, اور واقعتاً آگے ہیں. یہ وہ ملک تھا جو فورتھ ورلڈ تھا, 25 سال میں ٹوسٹ ہو گیا. لیڈرشپ نے مینجمنٹ آف چینج کو ریلیجس سینس میں اپلائی کیا. ابھی پچھلے ہفتے میں ویتنام گیا ہوا تھا, میں باقی دو کا بعد میں بات کرتا ہوں. پچھلے ہفتے میں ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ ویتنام 3-4 دن رہا. اب ویتنام 40-50 سال جنگیں لڑتا رہا 3-4 سپر پاورز کے ساتھ, اور اس پہ بھی انڈیا پاکستان کی طرح, جس طرح یو کے نے قبضہ کیا تھا, فرانس نے قبضہ کیا 1870 میں, وہاں بھی گورنر جنرل تھا. اچھا, وہاں کی ایکسپورٹ پتا کتنی ہے؟ 300 بلین ڈالر, اور پاکستان کی اتنی ہے 30-35 بلین ڈالر. ہمارے سے 10 گنا. آبادی ہاف ہے, رقبہ ہاف ہے, اور وسائل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو گیس اور تھوڑا بہت پیٹرول ہے, لیکن انہوں نے چینج کو ابزارب کیا, اور کمیونزم کی ہوتے ہوتے کیپٹلزم کو جفا مار کے ترقی کے دروازے کھول دیے. اب دنیا کی بڑی بڑی کمپنی, نائکی اور یہ جو ایڈیڈاس ٹائپ, ان کے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ, اور وہ قوم ترقی کے مرحلے شوق طے کر چکی ہے چینج کی وجہ سے. یہ دوسرا میں نے مثال دے دی. دو چھوٹی سی مثالیں اور دیتا ہوں. مسلمان ملک ملائیشیا, یہ آیا آپ کا ڈاکٹر تھا, ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا, جس کا نام ہے مہاتیر محمد. اچھا, اور اس نے 25-22 سال میں قوم کو سیکنڈ ورلڈ میں لے آیا. اور ملائیشیا 1979 میں پاکستان سے نیچے تھا یا برابر تھا, اور ارلی 90s میں ملائیشیا کے چیزیں بنی ہوئی پاکستان میں ایسے استعمال ہوتی تھی جس طرح جاپان کی آتی ہے. انہوں نے اسٹریٹجائز کیا اور چینج کو امپلیمنٹ کر دیا. اس اسٹریٹجی میں انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی دے دی, اور تیسری اہم چیز تھی کہ انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئے, اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ دے دیا. تو ملائیشیا بامے روج پہ چلا گیا. اسی طرح چوتھا ملک جو ہے وہ ہے کرسچن ملک ہے, نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا نے جب پاور میں آیا, اس نے کہا میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا, کسی کو جیل میں نہیں ڈالوں گا. اور اس نے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی کہ کس طرح لوگوں کو معاف کرنا, یہ بھی مینجمنٹ آف چینج ہے, معاف کرنا. اور اسلام میں جو سب سے بڑی خوبی ہے ہمارے دین متین میں, کہ معاف کرنے کا تصور ہمارے مذہب میں امبیڈ کر دیا گیا ہے. اس نے وہی پکڑا, اور اپنے دشمنوں کو جنہوں نے اسے قلیز ترین غلاظت سے ڈبویا تھا دور غلامی میں, ان کو بھی معاف کر دیا اس نے, اور ان کو قومی دھارے میں لے آیا بجائے جیلوں میں ڈالنے کے, اور ساؤتھ افریقہ ترقی کر گیا. تو یہ مینجمنٹ آف چینج ایک فکروں کی تکرار کا نام نہیں ہے, یہ کمروں میں پینٹ یا ڈسٹیمپر کی کوالٹی امپروو کرنے کا نام نہیں ہے, یہ گاڑی کے ماڈل کو چینج کرنے کا نام نہیں ہے, یہ اے سی 2 ٹن کے بجائے 5 ٹن کرنا اس کا نام نہیں ہے, یہ کلچر ہے. اور مینجمنٹ آف چینج کی ہمیں ڈانڈے ملتے ہیں, اس کی ہسٹری ملتی ہے مدینہ کے کلچر سے, جب جرسالت ماب نے جو بچیاں پیدا ہوتے دفن کرتے تھے ان کو عزت دے دی, وراثت میں حصہ دے دی, اپنی بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, احترام عورت کو اتنا دیا, یہ چینج وہاں سے اسٹارٹ ہوا. اور غلاموں کو وہ رائٹس دیے گئے جو سوچ بھی نہیں سکتے.
2: بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی ہی آپ نے مختصر الفاظ میں بڑا جامع طور پر ہمیں سمجھا دیا کہ چینج کیا چیز ہے, اور کس طرح جو ہے لیڈرشپ چینج کا جو ایک باعث بن سکتی ہے. ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہے, تو پروگرام میں وقت ہے اس وقت ایک میوزک بریک کا, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو ہم اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشن اور ایکسپلور کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: توڑ کے رکھ دی ہے شخصیت پرستی کے، جس میں جی صاحب ہے، صاحب بہادر ہیں، مغل اعظم ہیں، دو بندے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، ایک بریف کیس رکھ رہا ہے اور ایک چائے بنا کے لے کے آ رہا ہے. یہ وہ آرٹیفیشل ٹیبوز ہیں جس نے ساؤتھ ایشیا میں، بالخصوص پاکستان میں، ترقی روکی ہوئی ہے. یہ شخصیت پرستی ہے، اور شخصیت پرستی بت پرستی کا دوسرا نام ہے.
1: بالکل ٹھیک.
0: تو میں نے یہ پہلے تو بت توڑے نا، اور مجھے چھوٹا خاندان ہونے کا لگا. میں کہا ٹھیک ہے چھوٹا خاندان، اس میں کیا بات ہے، آپ نے ڈلیور کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے اسٹوڈنٹ اموشنل انگیجمنٹ بڑھائی، ان کے ساتھ درد کے رشتے کی آبیاری کی، اور ان کے قلب و نظر کو شکار کرنے کی شوری کوشش میں نے کی. میرا کام اپنی لیڈری مسلط کرنا نہیں تھا ایز اے چینج ایجنٹ، میرا کام تھا کہ ان کو ایک مثال دی جائے. جب وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ آئیں گے تو انہوں نے اپنی ذات کی خانقاہ میں اپنی پرستش نہیں شروع کروا دینی جونیئر لوگوں سے، بلکہ لوگوں کی سروس کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. تو میں نے اپنے یو ٹی اور نسٹ کے دور میں میں نے سہولتیں دینے کے لیے بہانے ڈھونڈے، پروسیس کو سمپلیفائی کیا اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھایا. مثلا ڈگری لینی ہے تو 10 دن، میں نے کہا 50 دن نہیں لگیں گے، جلدی مل جائے گا سرٹیفکیٹ. آپ کی کلاس مس ہوئی ہے تو اس کا میکینزم کیا ہوگا، ٹیچنگ میتھڈالوجی کو بھی ہم نے چینج کیا، ٹیسٹنگ میتھڈالوجی کو بھی چینج کیا. میں نے یو ٹی میں اوپن بک اوپن نوٹس ایگزام شروع کروائے، اچھا 1-2 مہینہ ایڈوانس ٹیک ہوم ایگزام دینے شروع کروا دیے، اور ٹیچرس کو کہا گیا میں آپ کو فری ہینڈ ہے، جس طرح مرضی اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ کریں، میموری نہیں ٹیسٹ کرنی، ہم نے کانسیپٹ ٹیسٹ کرنے ہیں.
1: بالکل.
0: اور اپلائیڈ پروجیکٹ کرائیں، اور میں نے جتنی پی ایچ ڈیز پاکستان میں چند کرائی ہیں اور ساری اپلائیڈ ہیں پاکستان پہ، وہ بند نہیں ہو گئی کسی رجسٹرار کے دفتر میں جا کے، نہیں، دوز کوڈ بی اپلائیڈ ان دی ایوری ڈے لائف. تو ہماری ریسرچ پہ بھی ایک جو نورا کشتی ہو رہی ہے پاکستان میں، جس پہ کبھی آپ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، کہ ریسرچ کے نام پہ بھی کوشچنر کا سروے کیا، ڈیٹا نام ہے ڈیٹا کلیکشن، اور اس کو سافٹ ویئر میں کرنچ کیا، اور آپ نے کہا جی مبارک ہو پی ایچ ڈی ہو گئی ہے. پی ایچ ڈی کسی مسئلے کا حل کا نام پی ایچ ڈی ہے. مثلا لاہور میں پولوشن کتنا زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن لاہور میں ہے. کیا انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ ہماری یو ٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ میں اس پہ جواب دینے سے قاصر ہوں. کیا لاہور کا پولوشن کے بعد لاہور میں پانی کی عدم موجودگی کو ایشو ہے؟ سینٹر آف ایکسلنس واٹر کے بنے ہوئے ہیں، کیا لاہور میں پانی 800 فٹ پر نکل رہا ہے؟ 1947 میں 40 فٹ پر نکلتا تھا. کیا پانی کا مسئلہ کوئی حل کر رہا ہے کوئی یونیورسٹی؟ آنسر مے ناٹ بی یس. اسی طرح 10 مسئلے ہیں. ٹریفک کنجسٹن دیکھ لیں، ہمارے پاس ٹریفک انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں.
1: بالکل.
0: لیکن ہر روز ہر ایک انکنفرم نیوز ہے کہ ہر 7 سیکنڈ کے بعد ایک موٹر سائیکل کا حادثہ، کسی موٹر سائیکل پہ آپ کو بیک ویو مرر نظر نہیں آئے گا.
1: ایسی
0: کوئی رکشے میں وہ انڈیکیٹر نہیں ہے، بغیر انڈیکیٹر موڑ دیتے ہیں. تو کیا ریسرچ کی ضرورت نہیں؟ پارکنگ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے لاہور جیسے شہر میں، کوئی ریسرچ ہو ہی نہیں رہی، ڈگریاں دے رہے ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی جب بھی میں ڈین یا ڈائریکٹر لیول پہ آیا کہ میں اپلائیڈ ریسرچ کروں اور ایک درد کے رشتے کی آبیاری کروں، اور وہ ہندوستان اور پاکستان نام کے جو اسٹوڈنٹ ہندوستان ہے، میں پاکستان ہوں اور میں سچ ہوں اور میں حقیقت ہوں، اور میرا کہا ہوا مستند ہے، میرا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے، وہ میں نے توڑ دی اور ایزی ایکسیس دی ان کو، اور اپنا واٹس ایپ کا نمبر دیا، ای میل دیا کہ 3 دن میں مسئلہ نہیں حل تو مجھے واٹس ایپ کر دیں یا ای میل کر دیں، میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. اور اللہ کا شکر کیا اور اوپن ایکسیس دے دی، جس کا نام اوپن ڈور پالیسی ہے. اوپن ڈور پالیسی کا کانسیپٹ میں نے شہاب قدرت اللہ شاہب سے دیکھا، اس نے بھی ہفتے میں 2-3 دن لگائے ہوئے تھے ڈی سی صاحب کے دفتر میں. تو میں نے بھی میں نے 24 گھنٹے اوپن ڈور کر، اللہ کا فضل ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ ان میں ایک آیا لیڈرشپ کا کانسیپٹ. اچھا پروفیسر کا مطلب مدد ہے، پروفیسر کا مطلب دہشت نہیں ہے کہ ہمیں وائی وے میں فیل کر دے گا، گریڈ خراب کر دے گا. پروفیسر از فیسیلیٹیٹر، پروفیسر ان کے درد کے رشتے کی آبیاری کی شوری کوشش کرنے والی ایک پرسنالٹی ہے، نہ کہ ایک دہشت کا سمبل جو ان کی ڈگریاں روک کے، تو ان کی شادیاں بچنگ رک جائیں گی، لڑکوں کی ڈگری امریکہ کا ویزا رک جائے گا، وائیوا ڈیلے کر دیں گے اینڈ سو فورتھ. اس بت کو توڑنے کا نام مینجمنٹ آف چینج ہے. تو میں درد کے رشتے کی آبیاری کا لفظ جو میں نے استعمال کی ہے، یہ بنیاد ہے مینجمنٹ آف چینج کی دنیا میں ہر جگہ. لاہور میں داتا گنج بخش نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کر لیا تھا نا.
1: بالکل.
0: کیسے کیا تھا؟ یو ٹی کے ساتھ جو ہے شاہ حسین، اس نے لاکھوں کروڑوں کو جو 100-400 سال پہلے لوگوں کو مسلمان کیا تھا نا. جب بادشاہ اکبر نے اس کو 400 روپے نذرانہ دیا کہ میرے لیے دعا کریں، ٹھٹھا جا رہا ہوں میں ٹھٹھا فتح کرنے، تو 400 روپے کی بائنگ پاور ہے، 40 کروڑ کے برابر ہے. اس نے سب بانٹ دیا غریبوں میں، کہا تقسیم کر دو، اسے کہا ٹھٹھا تجھے بیچ دیا 400 روپے میں. یہ وہ ولی صوفی لوگ ہیں جنہوں نے ذات کی نفی کی اور سوسائٹی کی اجتماعی بہتری کے لیے سوچا. اجتماعی بہتری سب سے پہلے لنگر سے ہوتی ہے، بھوک جب ختم ہوتی ہے تو اگلی سوچ آتی ہے، جو میس آف تھیوری آف ہائرارکی آف نیڈ ہے. تو انہوں نے پہلے جسمانی بھوک ختم کی اور پھر روحانی غذا دی ان کو درد کے رشتے کی آبیاری کے ذریعے. یہ لاہور کے جو بزرگ ہیں شاہ حسین اور شیخ علی جوہری کی میں بات کر رہا ہوں.
1: جی.
0: تو میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا تھیسس ایک ہی ہے کہ مینجمنٹ آف چینج سطحی چینج کا نام نہیں ہے، آرٹیفیشل سیرامکس ایڈ کرنے کا دیواروں پہ نام مینجمنٹ آف چینج نہیں ہے، فرشوں کو چمکانے کا نام نہیں ہے، گاڑیوں کے ماڈل جیسا بی ایس سی صاحب کو فارچونر مل گئی ہے 1.5 کروڑ کی.
1: بالکل.
0: یہ مینجمنٹ آف چینج نہیں ہے. یہ مینجمنٹ آف چینج کی اینٹی تھیسس ہے.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور بڑے ہی ایک انرجی سے بھرپور ایک ٹاک ہوئی ہے، اور اس وقت کمرے میں جو بھی لوگ موجود ہیں وہ بڑا انرجائز فیل کر رہے ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سننے کے بعد جا کے ایک چینج ایجنٹ بن جاؤں اور اپنے جو بھی میرے حصے کا کام ہے اس کو پوری دیانتداری سے کروں، اور اگر ہم اپنے اپنے حصے کا کام بھی دیانتداری سے کریں تو چینج کے حوالے سے ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقت کی کمی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی محسوس ہوئی ہے، اور بڑا ہی مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے، کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں، تو کچھ میسج جو آپ ہمارے سامعین کو دینا چاہیں۔
2: اچھا جناب، میں سمپلی یہ کہوں گا سوچ کو تبدیل کریں۔ سوچ کی تبدیلی پہ میں ایک شعر سناتا ہوں، پھر دو تین منٹ ایک ڈیڑھ منٹ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔
1: جی،
2: سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتا۔ اب سوچ میں تبدیلی کی چار پوائنٹ ڈائمینشنز ہیں۔ آپ سوچ میں وسعت لائیں، اس کو بڑا کر دیں، جب سوچ بڑی تو منزل بڑی ہو جاتی ہے۔ سوچ میں حدت لائیں تو پرسنالٹی میں ڈائنامزم اور اسپارک شروع ہو جاتا ہے۔ سوچ میں جدت لائیں تو نئے نئے آئیڈیاز آپ ابزارو کرنے لگ جاتے ہیں، اور پرانی چیز روایت جو ہے، پھر آپ لکیر کے فقیر اور روایتوں کے سیدھ نہیں رہتے۔ اور سوچ میں جب شدت رہتے ہیں تو اس میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ کنسسٹنسی آلویز گیوز رائز ٹو کوالٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی۔ تو سوچ میں جدت، ندرت، پھر ندرت کا مطلب کیا ہے؟ نیا پن۔ اور اس ندرت پہ دو شعر سنا کے پھر میں آپ کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال ندرت کے بڑے امین ہے۔ ندرت ہے انوویشن ان سروس اینڈ ڈلیوری۔ تو جب آپ سروس میں انوویشن لے کے آئیں گے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس پڑ جائے گی، اور کسٹمر کو آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ جس طرح اب میں کریڈٹ کارڈ کا بل پے کرتا ہوں ایپ سے، پہلے میں چیک سے لگتا تھا، چیک چار دن میں ٹرانسفر ہوتا تھا، اب چار سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیکل ڈریون انوویشن ہے۔ تو ٹیکنالوجیکل ڈریون انوویشن کے ساتھ ساتھ سوچ میں انسان دوستی، خدا خوفی، اور تیسری چیز ہے غریب پروری۔ یہ لے آئیں گے تو قدرت کی رحمتیں اور برکتیں، فضل اور کرم آپ کے پیچھے بھاگے گا، اور کامرانی اور شادمانی آپ کو اٹھا کے آسمان، ساتھ میں آسمان پہ لے جائے گی رفت کے پاس، اور رفت کہے گی منزل کا میں، تم جاؤ سریا کے پاس، سریا کی چیز ہے اگلی کہکشاں۔ تو سوچوں کو جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو کہکشاں منزل بن جاتی ہے آپ کی، سریا آپ کو انتظار کر رہی ہوتی ہے پھر اس وقت۔ تو اقبال کے دو شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لائف میں انوویشن لے کے آئیں گے، وکری ٹائپ کی سوچ، تو وکری ٹائپ کے انسان بن جائیں گے۔ اور دو شعر بڑے مشہور شعر ہیں کہ ندرت فکر و عمل کیا شاہ ہے ذوق انقلاب۔ انقلاب کی بنیاد سوچوں میں انوویشن ہے۔ آپ سوچوں میں انوویشن لے کے آئیں۔ ندرت فکر عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب، قوموں کو جوانی آ جاتی ہے، پاکستان کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم ریسٹریٹجائز کر رہے ہیں انوویٹو وے سے۔ اور ندرت فکر عمل سے موج آتے زندگی، جتنے میرکل دنیا میں ہوتے ہیں وہ انوویشن کی وجہ سے مرض وجود میں آتے ہیں۔ اور ندرت فکر عمل سے سنگ خارا لالو ناپ، اور آرڈنری پیس آف اسٹون از کنورٹیڈ ٹو دا پریشس جیولز بیکاز آف انوویشن۔ تو سوچوں میں تبدیلی لے کے آئے، ورنہ صدیوں سے، دہائیوں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور سوچ نہیں بدلی، تو سورج طلوع ہونے کا مطلب ہے روشنی کا اضافہ۔ دل روشن نہیں، دماغ روشن نہیں۔ تو دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے انسان دوستی، خدا خوفی اور غریب پروری بیسک ایلیمنٹ ہے۔ اس کے بغیر نہ ملک ترقی کرتا، نہ ادارہ ترقی کرتا۔
1: بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کہی ہے، اور آپ کی جو باتیں ہیں ان میں آپ نے بڑے ہی بڑے بڑے جو ایریاز ہیں ان کو کمال خوبصورتی سے جو ہے نا، وہ میں کہوں گا سمندر کو کوزے میں بند کرتے گئے ہیں۔ جتنی آپ نے یہ جتنے مختصر ٹائم پیریڈ میں آپ نے زیادہ ایریا کو کور کیا ہے، یہ واقعی بڑا ہی ایک تھاٹ پرووکنگ ہے۔ اور ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت انڈیویجول انفرادی طور پر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی میں کوئی ایک شمع جلا دیں، کوئی لو جلا دیں، اور وہ آگے روشنی کرتی رہے اور اس کے ساتھ مزید شمع جلتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا ہمارے سامعین کے لیے۔ سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور اگلے ہفتے کسی اور انسپائرنگ موٹیویشن سے بھرپور گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یوسی پی کی، یوسی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یوسی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, پروگرام نخل ادب میں خوش آمدید. میں آپ کی میزبان تہذیب علی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم نے پروگرام نخل ادب میں جن کو مدعو کیا ہے وہ دنیا نیوز میں رپورٹر ہیں. آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنا میس کمیونیکیشن کی ڈگری مکمل کی, اس کے علاوہ آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی بھی اٹیمپٹ دے چکی ہیں اور بہت سے بک فیئرس کو ایز اے رپورٹر بھی کور کر چکی ہیں. آج کی ہماری گیسٹ سامیہ سعید. السلام علیکم سامیہ, کیسی ہیں آپ؟
1: وعلیکم السلام, بالکل خیریت سے, امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گی.
0: جی بالکل سامیہ, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو سامیہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا رپورٹنگ کا کریئر کیسے سٹارٹ ہوا اور کیا آپ کو شروع سے شوق تھا یا پھر اچانک لگا کہ میں کر سکتی ہوں, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں.
1: اچھا, ایسا ہے کہ اگر آپ شروع سے پوچھیں تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں ایک سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دے چکی ہوں, ایک پی ایم ایس کی اٹیمپٹ دے چکی ہوں. جو میرے لانگ ٹرم پلانس تھے وہ شروع سے ہی سی ایس ایس اور پی ایم ایس ہی تھے. اس کے بعد جب میں نے اپنی اے ڈی پی کمپلیٹ کی, جب میرا کرائیٹیریا پورا ہو گیا, میں نے فوراً سی ایس ایس کا جو ہے وہ ایگزام دے دیا, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایسی کسی بھی کمپلیکیٹڈ ڈگری میں پڑھوں جس میں کافی ساری ڈگریز میڈیکل آ جاتی ہے, انجینئرنگ آ جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں وہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں جو میں کام اچھا نہیں کر سکتی, اس پہ میں ابھی 4 سال ضائع کروں. تو پھر میں نے سب سے پہلے تو سی ایس ایس کو پرائیورٹی پہ رکھ کے اپنا کرائیٹیریا پورا کیا. اس کے بعد ایگزامس کی تیاری کی. ایگزامس کی تیاری قائد اعظم لائبریری نے میری بہت زیادہ مدد کی, اس کے علاوہ انٹرنیٹ تو ہے ہی ہے. پھر ایویلیویشن جہاں سے میں نے کروائی, ایک فیکٹر وہ بھی آ گیا. پھر اس کے بعد آبویسلی آپ کو آگے جانے کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے, کسی نہ کسی پروفیشنل ڈگری کی ضرورت آپ کو ہمیشہ سے ہی رہتی ہے. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے, اور جو میرے سی ایس ایس کو بھی کرنٹ افیئرس بھی کور کرتا ہو اور میرے لیے بڑا لائولی ہو, میرے مزاج کے مطابق ہو. تو آئی ایم ناٹ اے پرسن جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے 9 to 5 کی جاب کریں یا کچھ اس طرح کا. تو پھر میں نے سوچا, پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں ٹھیک ہے, میس کمیونیکیشن از اے گڈ آپشن اور میرے لیے ہر چیز فیوریبل بھی تھی. تو میں نے پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, اپنی ڈگری کمپلیٹ کی وہاں سے, اور میرا میجر جرنلزم رہا ہے جس میں میں نے ٹی وی جرنلزم, ریڈیو جرنلزم, اس کے علاوہ پرنٹ جرنلزم, ڈیجیٹل جرنلزم, ان سب میں میری اسپیشلائزیشن رہی, اور یہی میرے جو ہیں وہ میجر رہے. اور پھر جیسے ہی میں انٹرنشپ پلان آتا ہے جب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے, تو پھر میں نے سوچا کہ اوکے لیٹس ڈو فار این انٹرنشپ. اور پھر کوئنسیڈنٹلی دنیا نیوز میں الیکشن سیل, الیکشن کا زمانہ تھا یہ 2024, تو جی میں نے انٹرنشپ کے لیے ویسے ہی اپلائی کیا. اب مجھے تھا کہ ٹھیک ہے, ہمیں شاید جاتے ساتھ ہی آن ایئر کر دیا جائے گا اور میں ٹی وی پہ آ جاؤں گی, واہ بڑی اچھی بات ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہوا. الیکشن سیل میں جو تھا آپ دنیا نیوز میں میں گئی, اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بیہائنڈ دا کیمرہ کام کیا, ڈیٹا کلیکشن, انفارمیشن, یہ سب چیزیں. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا, ایک تو میری آپ کے لیے ہائرنگ کی راہیں ہموار ہو گئیں, اس میں میں نے اپنا بڑا بیسٹ دیا اور اسی کی وجہ سے پھر مجھے وہیں سے جاب آفر ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید آپ کو بتاؤں تو وہ انٹرنشپ نے میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے نا, جو آپ کی ایک نالج ہوتی ہے, ایک ناؤ ہاؤ ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہو کہ میڈیا آرگنائزیشنز کام کیسے کرتی ہیں. پڑھنے میں آپ نے 4 سال کی ڈگری لی ہو, 2 سال کی لی ہو, یا آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو, لیکن جب آپ پریکٹیکل کسی ادارے میں جاتے ہیں, انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, تو وہ بڑا ایک مختلف آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو وہ پڑھا ہی نہیں جس طرح سے کام یہاں پر جو ہے وہ چل رہا ہے.
0: جی بالکل سامیہ, بہت اچھا آپ نے بتایا, اور باقی آپ کا کام دیکھا ہے کہ آپ جتنے اچھے طریقے سے کرتی ہیں. اچھا, آپ مختلف قسم کی بیٹس کور کرتی ہیں, تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو آپ نے بہت زیادہ بک فیئرز بھی کیے ہیں کور, تو آپ مجھے جنرلی بتائیں کہ لاہور میں کتنے بک فیئرز ہوتے ہیں نارملی سال کی, اگر آپ ریشو نکالیں.
1: اور دیکھیں انفارچونیٹلی بک فیئرز کی ریشو بہت کم ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک منتھ میں, جس میں فیبرری ایک منتھ ہے جس میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی بک فیئر لگتا ہے, ایکسپو میں بھی اسی وقت. تو ہم اگر میں آپ کو اپنا انالائز بتاؤں ایک سال میں, تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم نے نا ایک اسپیسیفک منتھ جو ہے وہ بس دے دیا ہے بک فیئرس کو, جس میں بیک ٹو بیک 6 to 7 اچھے بک فیئرس لگتے ہیں. بٹ اوور آل اگر آپ اینولی دیکھیں تو اس کی ریشو انفارچونیٹلی بہت کم ہے.
0: اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر فیبرری میں ایک ہی دفعہ سارے ہو گئے تو اب آپ کی آڈینس کو ٹائم دینا بھی مشکل ہو جائے گا, لائک اگر ایک بک فیئر, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب فیس فیسٹیول ہوا تھا فیبرری میں, تو انہی دنوں میں ایکسپو پہ بھی لگا تھا, تو اب جس آڈینس نے फेस फेस्टिवल के लिए अपना टाइम रखा हो, तो उसके लिए अब एक्सपो का टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
1: अब बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि मैंने आपको बताया फरवरी में ही फेस फेस्टिवल था, फरवरी में ही आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का बुक फेयर, एक बहुत बड़ा बुक फेयर वहाँ भी होता है, वो था। एक्सपो में भी फरवरी में ही था। तो मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे एक टिपिकल अब माइंडसेट बन गया है कि हमने ना हर चीज़ को एक इवेंट के तौर पर लेना शुरू कर दिया, जबकि बुक फेयर्स का जो कोर है, जो एसेंस है, वो कुछ और है। मतलब तो हमने इसको क्योंकि बस एक एज ए इवेंट लेना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से जो है वो हम बस फरवरी को ही हमने बुक फेयर्स के लिए अलॉट कर दिया बस।
0: और किस किस्म की ऑडियंस आप देखती हैं बुक फेयर्स में, लाइक एज 18 to 25 या 25 to 35 या उससे ऑनवर्ड? क्योंकि एक दो दफ़ा मेरा भी इत्तेफाक हुआ है बुक फेयर्स पे जाने का और इस तरह के फेस्टिवल्स पे जाने का, तो मैंने तो बहुत रेयर यंग जनरेशन देखी है ऐसे फेस्टिवल्स पे।
1: अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर सबसे पहले हम यंग जनरेशन की बात करते हैं, अब बुक फेयर में आई हुई जो यंग जनरेशन है ना, वो आती है पिक्चर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अपनी स्टोरीज के लिए इंस्टाग्राम और ये वो, ठीक है। और यूथ में से अगर मैं रेशो करूँ तो मेरे ख्याल में 5 to 6% ही ऐसे होंगे जो वाकई किसी किताब को पकड़ के भी देखते हैं कि इसमें इसका टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है इवन दो। तो ये बड़ी एक
0: अलार्मिंग
1: सिचुएशन है ऑब्वियसली, और क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ को ना ग्लैमर की तरफ ले गए हैं, पिक्चर स्टोरीज डिजिटल दौर में हम रह रहे हैं, तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है। बच्चों में तो बिल्कुल ही हम देखते हैं कि बच्चों को तो क्योंकि वालदेन खुद नहीं पढ़ते अब, वो खुद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं, हमारे बच्चे भी जो हैं वो इसी तरह से हैं। उसके अलावा हाँ, अब आते हैं बात जो थोड़े से चंद लोग हैं, जो एक परसेंटेज है जो बुक्स पढ़ती है, उसमें कोई शक नहीं, इसमें आपको क्वांटिटी तो ज़्यादा नहीं मिलेगी ऐसे लोगों की, रेशो ज़्यादा नहीं है, बट दे आर क्वालिटी पीपल।
0: बिल्कुल,
1: आप उनके साथ जब बैठते हैं ना, तो अगर एक राइटर है आप उस पर बात करें तो वो आपको उसकी जो फर्स्ट बुक है वहाँ से शुरू होंगे। जो लोग वाकई पढ़ने के शौकीन है, लिटरेचर से प्यार करते हैं, तो वो उनको आपको, और आपको भी देखिएगा उनका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल रीजनिंग। आप उनकी गुफ्तगू में और आप किसी एक आम इंसान की गुफ्तगू में बहुत फ़र्क पाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी जो वो बात करते हैं, क्योंकि दे नो ईच एंड एवरी बैकग्राउंड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक। लिटरेचर बहुत वास्ट है,
0: बिल्कुल ऐसी है,
1: बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप किसी भी डोमेन में लिटरेचर पढ़ सकते हैं। इवन दो इफ यू आर मॉडर्न, आप डिजिटल दौर के भी लिटरेचर्स पढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। सामईन हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं सामिया सईद, हाजिर होते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: یا کچھ بھی, کیا یہ ہیلپ کرتا ہے سی ایس ایس کے لیے یا ایس ایچ؟
1: نہیں نہیں, میں آپ کو اگر ایک ہی لائن میں اس کا جواب دوں, سی ایس ایس کی تیاری کرنے میں کیا چیز پڑھنی امپورٹنٹ ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز نہیں پڑھنی.
0: اوکے,
1: کیونکہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو بڑے سینسیبل طریقے سے آپ 5 سال کے پاس پیپرز نکال لیں, آپ کو سینس ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے, کیا آتا ہے, کیا ٹرینڈ ہے, کیا پالیسی کیا ہے, بیسیکلی پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. سو ناولز اور یہ سب چیزیں, ہاں آپ کی اگر آپ نے اردو لٹریچر رکھا ہے یا آپ نے کوئی لینگویج رکھی ہے اس میں شاید بالکل وہ آپ کے کام آ جائے کوئی ریفرنس دینے کے لیے, یا آپ کی زبان بہتر ہو جائے, آپ کا وکیبلری بہتر ہو جائے, آپ کا انداز ہے وہ جو آپ لکھتے ہو جس پیٹرن سے وہ اچھا ہو جائے. لیکن نہیں, آپ کو زیادہ ناولز اور ان چیزوں کی طرف نہیں جانا سی ایس ایس میں, بالکل بھی نہیں جانا. لیکن ہاں آپ اپنے آپ کو پالش کرنا چاہتے ہو یا انٹل انلیس آپ نے کوئی اسپیسیفک لینگویج رکھے الیکٹ کی ہے 200 مارکس کی یا 100 مارکس کی, سو وائی ناٹ, لیکن ویسے نہیں آپ کو جانا.
0: اور آپ نے جو اپنی یہ ساری تیاری ہے یہ خود کی ہے نا, لائک آپ نے کسی اکیڈمی سے لی؟
1: ہاں جی, میں لائبریری جاتی تھی, میں 6 مہینے لائبریری کنٹینیوسلی بغیر کسی ایک دن کے آف کے 8 سے 9 گھنٹے کے لیے جو ہے میں جاتی تھی لائبریری. اس کے بعد جب میرے لاسٹ ڈیز شروع ہوئے, پیپرز قریب تھے, تو پھر میں ایویلیویشن کرا لیتی تھی ایسیز کی, مطلب میں خود لکھتی تھی, مجھے ٹاپک آ جاتا تھا, پیپر آ جاتا تھا, وہ میں لکھتی تھی اور پھر میں وہ چیک ایک دفعہ ضرور کروا لیتی تھی تاکہ میں اپنا محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکوں.
0: باقی جو آپ نے لائبریری کی بات کی تھی, شاید مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے واقعی ہی کچھ کرنا ہے, وہ نان سیریس نہیں ہے, شگل میلے کے لیے نہیں آئے.
1: لیکن چلے آپ کو ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات بھی بتاتی ہوں, تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بھی چلی جائے گی. وہ بات یہ ہے کہ ہم اگر میں اسپیسیفکلی جناح لائبریری کی بات کروں نا, تو وہاں پہ بہت زیادہ بلوچی, سندھی اور اس طرح سے لوگ آئے ہوتے ہیں پنجاب کے علاوہ, کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر وہ لوگ آئے ہوتے ہیں جو لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں, اور وہ اسپیشل لاہور کے ہاسٹلز میں آئے ہوتے ہیں سی ایس ایس کی تیاری کرنے کے لیے, اور پھر آبویسلی وہ لائبریری آتے ہیں. اب نا میں نا گزرتی تھی نا, تو میں کہتی تھی یار میں تو 2 گھنٹے بعد ہی چائے پینے چلو چلیں, اور یہ کریونگز ہوتی ہیں پڑھتے ہوئے بھی دماغ آپ کا. میں نے کہا یار یہ بندہ ہے, یہ دیکھو 4 گھنٹے سے یہ ایسے ہی ہے اور پڑھ رہا ہے, بس پڑھ رہا ہے. کافی عرصہ میں یہ دیکھتی رہی اور میں تعجب کرتی رہی کہ اچھا یار بلوچستان اور سندھ کے لوگ اتنے محنتی اور ایسے وہ پڑھتے ہیں اور آئے ہیں, بڑی بات ہے یار, بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. اچھا ہے مطلب سی ایس ایس تو بڑا ٹف ہے یار, یہ لوگ اتنا پڑھتے ہیں, میں تو نہیں پڑھ, میرے میں پڑھ ہی نہیں پا رہی اتنا. تو پھر میں نے ایک دفعہ جب بہت زیادہ آبزرو کیا نا, میں ان کے ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھی, میں کہتا انسپائر ہوں میں بھی تھوڑا, مجھ پہ پریشر آیا کہ میں نے پڑھنا ہے. تو پھر مجھے یہ پتا چلا, خیر یہ ایک انفارچونیٹ سی بھی بات ہے, بدقسمتی کی بھی بات ہے, کہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان, سندھ میں اور ایسی جگہوں پہ لٹریسی ریٹ کی کوالٹی اتنی زیرو ہے کہ جو پیج ہم لوگ 5 سے 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں نا انفارچونیٹلی, ان کو وہی پیج پڑھنے میں 30 سے 35 منٹ لگتے ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ لوگ محنتی بہت ہیں, وہ محنت انہیں زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور وہی میں بات کروں گی دوبارہ کہ لٹریچر بہت, لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہے, اور لٹریسی جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے چاروں صوبوں میں. ہم دیکھتے ہیں لاہور کے لوگ تو بہت اچھا, پنجاب کے لوگ بہت اچھا, بہت سکور کرتے ہیں, بہت اچھے ہیں. تو ایک تو ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے جو لوگ لاہور اور پنجاب میں رہتے ہیں, ہم لوگ بہت ڈیولپڈ ہیں. ایون دو پاکستان میں جو ہے نا بہت آپ کو ڈسکریمنیشن انفارچونیٹلی ملے گی, تو ایسا ہی ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں تھوڑا سا ان کو شروع سے ہی سہولیات ملی ہوتی ہیں تو بہتر کر رہے ہیں.
0: اس کے علاوہ میں اگر اب چونکہ ہم اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہے ہیں, تو ان دا اینڈ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں ہمارے سامعین کو یا لٹریچر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو پلیز.
1: ہاں جی, دیکھیں لٹریچر جو ہے آپ کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. آپ جب لٹریچر پڑھتے ہیں, آپ اس سے منسلک ہوتے ہیں, تو آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی خوبصورت زبان میں لکھی ہوتی ہے یا اتنی وہ انفارمیٹیو ہوتی ہے. آپ کی کرٹیکل تھنکنگ, کرٹیکل انالیسز, اور یہ نہیں کہ آپ کو کوئی پیپر پاس کرنا ہے تو آپ یہ سب پڑھیں, آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا لٹریچر جو ہے آپ کے انداز گفتگو میں کتنا مثبت جو ہے کردار ادا کرے گی, آپ کے لائف سٹائل پہ کتنا کردار ادا کرے گی, اور آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو ہے لٹریچر جو ہے خاصا کردار ادا کرے گی. تو بالکل ایسا ہی ہے, لٹریچر سے منسلک ہونا آپ کی اپنے اوپر ہی مہربانی ہوتی ہے.
0: بہت بہت شکریہ سامعہ.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: انچاہی کال یا پیغام کی شکایت کے لیے متعلقہ فون نمبرز کے ہمراہ 9000 پر SMS کریں گمنام نمبر سے آنے والی کالز یا SMS کے جواب میں اپنی خفیہ ذاتی معلومات ہرگز نہ دیں PTA

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے، یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، یو سی پی کی دنیا
1: 24/7 only on FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن یو سی پی ایف ایم 92.6۔ یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔